0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
3: Dobro jutro.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.
3: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: počitnice.
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
0: Lepo.

0: ¿Qué pasó? No pasó nada. Nada pasó.
1: Poslušate, poslušate.
2: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
1: So je Radio Gorenc.

Običam te ponekad ja, u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna. Mahneš, pogledaš me i to je sve.